Tracy Nelson, Matt the Can, hei am Burtmantel op 100,7. A fir d'nächst beginn ma es e bissi an die psychedelisch Traumwelten vun dësem kosmischen Latin Jazz Projé aus dem Norden vun Argentinien. Guazuncho heeschen se, an heiers hier nëmmer

déi englisch Postbankband Gang of Four erlomert To Hell with Poverty 1981 opgoll an direkto no Half Man, Half Biscuit mat Trumpton Riots eng Band, déi 12 Mol agelöde gouf, déi Omnam ass vun 1988.

0: Eg weiter Opname aus dem Joar 2001 Elo Smog, de Pro vum Bill Callahan mat engem dose Cover vun Beautiful Child vun Fleetwood Mac.
1: Beautiful Child.

Eréie Gercht vun den Peel Sessions war 1907 Nick Drake, dem uns opgeholt gouf en anderem Cellosong. Sessions goufen op enger 10-inch 2014 veröffentlecht Feiertüren um Dout vum Singer-Songwriter, der is auch ziemlich limitéiert, sodass die Plack um Internet moll fir 1500 € ugebeut gëtt. Dat as Cellosong vun Nick Drake.

Dat war PJ Harvey mat der Nummer Oh My Lover. Der echt Britpop-Band vum Ovenlo Pulp mat You're a Nightmare, déi Opnamers vum 7. Februar 1993 ausgestrahlt gouf se dann zo wochen drop den 21. Februar.

We can't predict the future lo vun de Flaming Lips am Joer 1999 opgeholl, Donno leef nach Dust of Your Heart vum franzésche Projet Hammond Dune, dat am Joer 2003 an de Londoner Studios opgeholl gouf.